0: Pojďme se na příběh tohoto architekta evropské integrace podívat zblízka. Světlo světa spatřil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Narodil se do rodiny, která žila ve skromných poměrech, byla však protchnuta katolickou vírou a pracovitostí. Jeho politická kariéra odstartovala v okamžiku, kdy se oženil s Emou Vejerovou. Ta totiž pocházela z bohaté rodiny, která byla v Kolíně velmi vážená. 3 roky po svatbě se Adenauer stal nepostradatelným pomocníkem strýce své ženy, kolínského primátora Maxe Wallrafa. Jeho kariérní úspěchy však zastínily tragické události v osobním životě. Manželka Emma zemřela v roce 1916 a zůstaly po ní 3 děti. Sám byl poté vážně zraněn při dopravní nehodě a musel strávit několik měsíců v nemocnici. Navzdory ranám osudu jeho politický vzestup pokračoval. Poté, co se v roce 1917 primátor Wallraf přesunul jako nově jmenovaný ministr vnitra do Berlína, byl Adenauer jednomyslně zvolen jeho nástupcem. Stal se tak nejmladším primátorem v Prusku, které zaujímalo větší část tehdejšího Německa. V roce 1919 se znovu oženil a vzal si Auguste Cincerovou. Narodilo se jim 5 dětí, z nichž jedno zemřelo pár dní po porodu. Adenauer se stal jedním z nejvýraznějších předních politiků v Německu. Kvůli svým republikánským ideálům a federalistickým a křesťanským hodnotám se však stal neoblíbeným u těch, kteří se stavili proti Výmarské republice, jak se režim v Německu před nástupem Hitlera nazýval. Jeho odpůrci se rekrutovali z širokého spektra, sahajícího od komunistů až po nacisty. Když se v roce 1933 dostal k moci Hitler, odmítl Adenauer požadavek nacistů na vyzdobení svého města hákovými kříži. Kvůli tomu byl okamžitě odvolán z funkce primátora a z města vypovězen. V srpnu 1944 ho zatkli nacisté. Podařilo se mu sice utéct, ale v září ho znovu dopadlo gestapo a uvěznili ho v Brauweileru. Jednalo se o nechvalně proslulou věznici nedaleko Kolína. Tady drželi a mučili řadu politických vězňů. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v červenci 1944 nacisté Adenauera obvinili z nepřátelství vůči říši. Z Brauweileru ho však v listopadu téhož roku propustili. Po skončení války našeho hrdinu postihla další osobní tragédie. Jeho druhá žena zemřela v březnu 1948. V politické aréně se mu ale začalo opět dařit. V září 1948 byl zvolen předsedou parlamentní rady, což byla instituce pověřená vypracováním nové ústavy Spolkové republiky Německo, takzvaného základního zákona. Své úsilí vložil do utváření Křesťanské demokratické unie, známé pod zkratkou CDU. Pod křídly této strany se měli sjednotit všichni Němci z řad protestantů a katolíků. V roce 1949 se Adenauer stal prvním kancléřem Spolkové republiky Německo. Tehdy mu bylo již 73 let a byl nejstarším kancléřem v německých dějinách. Navzdory pokročilému věku ale zůstal ve funkci plných 14 let. V tomto období se plně soustředil na to, aby se z Německa stala stabilní demokracie a hrůzy z doby nacismu se tak již nemohly opakovat. Pod vedením kancléře Adenauera našlo západní Německo společnou řeč se svými sousedy a stalo se členem takových organizací, jako je Rada Evropy, NATO nebo Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Energicky se také zasazoval o vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli. To se zrodilo 9. května 1950 vyhlášením Schumanovy deklarace. Stál i za smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, podepsanou v roce 1957. Přínosy těchto ujednání zdůraznil v projevu, který v červnu 1966 přednesl před širokým publikem ve francouzských Métách.
1: Pokud se nám podaří vybudovat takovou organizaci, díky níž budou Francouzi moci sledovat, co se děje při výrobě oceli a těžbě uhlí v Německu, a pokud naopak Němci budou moci vidět, co dělají ve Francii, pak bude tato oboustranná kontrola tím nejlepším nástrojem, jak vést politiku založenou na důvěře.
0: Parketou Konráda Adenauera byla ovšem zahraniční politika. Vycházel ze své zkušenosti z druhé světové války a proto byl pevně přesvědčen o tom, že jediná cesta k trvalému míru a stabilitě v Evropě vede přes jednotu. V roce 1963 Francie a Německo podepsali Elizejskou smlouvu, známou také jako smlouva o přátelství. Po takřka 100 letech vzájemné nevraživosti to byl významný milník vedoucí k usmíření obou zemí. V této smlouvě se odrážela Adenauerova politická strategie a vize toho, jakou roli mělo Německo v Evropě. Adenauer prosazoval jednotu Evropy s vervou a byl jedním z hlavních protagonistů francouzsko-německého sblížení. Jeho vlastní země se naproti tomu v poválečném období potýkala s vnitřními rozpory. Co hůř, v roce 1961 byla vztyčena berlínská zeď. A to jen pár týdnů před volbami do Bundestagu, tehdejšího západoněmeckého parlamentu. Politické okolnosti, které stavbu zdi doprovázely, mu ale nezabránily v tom, aby v čele koalice CDU-CSU spolu se stranou FDP tyto volby vyhrál již po čtvrté v řadě. Odsloužil si polovinu svého mandátu a jak bylo předem sjednáno, z funkce v roce 1963 odstoupil. O 3 roky později, ve věku 90 let, také opustil funkci předsedy své domovské strany CDU. Tím se jeho politická kariéra završila. Konrad Adenauer, kterému se německy přezdívalo Der Alte, neboli Starouš, z tohoto světa odešel 19. dubna 1967. Bylo mu 91 let. Po celém světě se mu dostalo uznání jako politikovi, kterému Němci vděčí za svobodu, prosperitu a bezpečí. Neméně výrazně rovněž ovlivnil utváření Evropy, jak ji známe dnes. Walter Hallstein, první předseda Evropského hospodářského společenství, Adenauerův odkaz pro Evropu shrnul takto.
1: V každé politice je tolik síly, kolik je v ní naděje. A v evropské politice je naděje velmi mnoho. Za to vděčíme hlavně tomuto muži. A proto se skláníme před jeho myšlenkovým a politickým odkazem.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Il Parlamento Europeo, mhuwiex magħmul biss mill-membri, jew kif nafu aħjar, l-MPs, wara l-kwinti ta' din l-istituzzjoni immensa hemm eluf ta' persuni li ta' kuljum jaħdmu biex l-Unjoni Ewropea issir aktar aċċessibbli, funzjonali u trasparenti għaċ-ċittadini tagħha. B'tant persuni involuti, il-ġestjoni ta' din l-istituzzjoni teħtieġ korpi amministrattivi bħalma huwa l-Buro.
3: Flimkien mal-konferenza tal-presidenti, il-Buro li niktbuh b'litra B kapitali huwa wieħed miż-żewġ entitajiet li jistabbilixxu r-regoli tal-Parlament Ewropew. Il-Buro huwa magħmul mill-President tal-Parlament Ewropew, mill-14 Viċi President u mill-5 Questuri eletti mill-Parlament għal perjodu ta' 2 sentejn u nofs li jistgħu jiġġeddu. Waqt id-deliberazzjonijiet tal-Buro, jekk il-voti jkunu ndaqs, il-President għandu l-vot deċisiv. Min-naħa tagħhom, il-Questuri huma membri tal-Buro f'kapaċità konsultattiva. Dan ifisser li huma jassistu lill-Buro b'mod konsultattiv, iżda ma jistgħux jivvotaw.
2: Il-Buro għandu diversi dmirijiet amministrattivi u finanzjarji fiħdan il-Parlament. Dan ifisser li huwa responsabbli għall-affarijiet kollha relatati ma' tħaddim intern tal-Parlament. Il-Buro ifassal l-abbozz preliminari tal-budget tal-Parlament u jiddeċidi l-affarijiet amministrattivi u organizzazzjonali kif ukoll dawk relatati mal-personal. Per eżempju, huwa l-Buro li amministra l-politika tal-bini tal-istituzzjoni, jieħu ħsieb l-allowances u l-ispejjeż relatati mal-uffiċjali u jabbozza l-linji gwida tal-Parlament b'mod partikolari fir-rigward tat-telexogħol. Huwa jieħu deċiżjonijiet dwar it-talbiet għall-organizzazzjoni ta' seduti u jista' jawtorizza li jsiru laqgħat ta' kumitati jew delegazzjonijiet barra mit-tliet postijiet normali tax-xogħol. Barra minn hekk, il-Buro jħejjel abbozz preliminari tal-estimi tan-nefqa tal-Parlament. Minn barra dan, huwa jistabbilixxi l-ammonti allokati lill-partiti politiċi rappreżentati fi ħdan il-Parlament Ewropew u l-ħin li jingħatalhom waqt is-seduti plenarji.
3: Iżda dan mhux kollox, il-Buro jistabbilixxi l-kompożizzjoni u l-organizzazzjoni tas-Segretarjat Ġenerali. Barra minn hekk jaħtar lis-Segretarju Ġenerali li hu responsabbli għat-ħaddim tal-amministrazzjoni tal-Parlament. Fl-aħħar nett, il-Buro jaħtar lill-uffiċjali fl-ogħla kariki. Biex iwettaq dawn il-missjonijiet kollha, ġeneralment il-Buro jiltaqa darbtejn fix-xahar. Il-minuti tal-Buro jiġu tradotti fl-24 lingwa uffiċjali, imbagħad jiġu stampati u mqasma lill-membri kollha. Ovvjament, kwalunkwe membru jista' jagħmel mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-Buro.
2: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
4: Багаторічні фінансові рамки. Так називається довгостроковий бюджет Європейського Союзу. Яке їхнє призначення? Завдяки цим рамкам Євросоюз має змогу планувати та інвестувати у довгострокові проєкти і встановлювати обмеження на те, скільки грошей ЄС може інвестувати в різні сфери політики. Цей бюджет допомагає не лише містам, регіонам і компаніям, а й мільйонам студентів і тисячам дослідників, а також неурядовим організаціям. Він сприяє здоровішому і безпечнішому харчуванню, будівництву нових і кращих доріг, залізниць і аеропортів, чистішому довкіллю та покращенню безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми обговоримо багаторічні фінансові рамки. Багаторічні фінансові рамки – це, по суті, довгостроковий бюджетний план Європейського Союзу. Вони визначають пріоритети витрат та встановлюють фінансові обмеження для Євросоюзу на кілька років, наразі на 7, забезпечуючи відповідність фінансових ресурсів політичним та економічним цілям ЄС. Багаторічні фінансові рамки окреслюють структуру щорічних бюджетів і допомагають збалансувати конкуруючі інтереси країн ЄС. У довгостроковому бюджеті фінансові ресурси розподіляються між різними сферами – виділяються, зокрема, на фінансування менш розвинених регіонів, субсидії, розвиток сільської місцевості, гуманітарну допомогу та інвестиції в зелений і цифровий переходи, а також на зовнішню політику ЄС. Почнімо з невеликого екскурсу в історію. Європейська економічна спільнота і Європейська спільнота з атомної енергії були засновані 1957 року Римськими договорами. Їхнє фінансування здійснювалося за рахунок внесків держав-членів. 1970 року рішенням про власні ресурси Європейську економічну спільноту було забезпечено власними ресурсами. Концепцію багаторічних фінансових рамок розробили у відповідь на низку бюджетних криз у 1980-х роках, коли Рада ЄС і Європейський парламент не могли вчасно погодити бюджет на наступний рік. Першу міжінституційну угоду щодо багаторічного фінансового плану уклали 1988 року. Саме Лісабонський договір, який набув чинності 2009 року, перетворив міжінституційну угоду в багаторічні фінансові рамки – юридично обов'язковий акт. Чинні багаторічні фінансові рамки охоплюють період з 2021 по 2027 роки. Ухвалений бюджет ЄС дорівнює сумі більше за 1,2 трильйона євро. Цей бюджет підтримує пріоритети ЄС, як от зелену трансформацію, цифрові інновації та відновлення після пандемії. Утворення нинішнього довгострокового бюджету було складним процесом. Коли 2018 року розпочалися переговори, ЄС зіткнувся з низкою серйозних викликів, як от виходом Сполученого Королівства з ЄС і необхідністю фінансування нових пріоритетів, зокрема, боротьби зі зміною клімату та розвитку цифрової інфраструктури. Потім спалахнула пандемія COVID-19. Після інтенсивних переговорів багаторічні фінансові рамки ухвалили наприкінці 2020 року. Вони були об'єднані з інструментом відновлення ЄС наступного покоління, англійською Next Generation EU, який на той час становив 750 мільярдів євро, щоб відновити економіки тих країн ЄС, які найбільше постраждали від пандемії. Інструмент ЄС наступного покоління став поворотним моментом і запровадив поєднання грантів та кредитів для підтримки країн ЄС. Чинні багаторічні фінансові рамки визначають пріоритети витрат ЄС на період з 2021 по 2027 роки. Основними напрямами є зелений та цифрові переходи. Значні кошти призначено для ініціатив у сфері клімату, і ЄС прагне, щоб щонайменше 30% коштів з бюджету та інструменту ЄС наступного покоління були спрямовані на фінансування цілей кліматичної політики. ЄС не лише підтримує зелені і цифрові переходи, але й надає фінансування, щоб забезпечити зростання у всіх регіонах ЄС за допомогою механізмів, як-от механізму відновлення і стійкості, що є центральним елементом інструменту ЄС наступного покоління, а також завдяки Фонду згуртованості та Європейському фонду регіонального розвитку. Дослідження та інновації також є одним із центральних елементів довгострокового бюджету, адже ЄС прагне зміцнити програми, як-от «Горизонт Європа». Частину фінансування також спрямовано на оборону та зовнішні відносини для посилення потенціалу ЄС у сфері безпеки та міжнародної співпраці. Багаторічні фінансові рамки залишаються адаптивними та гнучкими у відповідь на нові виклики, а саме інфляцію, енергетичні кризи та геополітичну напруженість. У лютому 2024 року багаторічні фінансові рамки було переглянуто у відповідь на мінливі політичні та економічні обставини. Зміни були зумовлені потребою коригування бюджету з урахуванням інфляції, а також війною в Україні. Ці фактори спричинили нове навантаження на ресурси ЄС. Енергетична криза та збільшення видатків на оборону також вимагали внесення змін до бюджету. Європейський Союз вирішив виділити додаткові ресурси на посилення оборони ЄС та підтримку України в умовах конфлікту, що триває. Витрати у різних секторах, особливо в енергетичному та інфраструктурному, продовжують зростати. З огляду на це ЄС вніс поправки на інфляцію. Крім того, ЄС знову підтвердив прихильність здійснювати інвестиції у зелений перехід і технології, зокрема за допомогою спрямування додаткових коштів на відновлювальну енергетику і цифрову інфраструктуру. Рішення щодо багаторічних фінансових рамок ухвалюють не лише країни ЄС. Вони проходять складний процес затвердження, в якому Європейський парламент відіграє надзвичайно важливу роль. Ось як це працює. Багаторічні фінансові рамки ухвалюють за спеціальною законодавчою процедурою. Європарламент повинен надати свою згоду перед тим, як Рада ЄС почне діяти. Як одна з трьох основних бюджетних інституцій ЄС, Європарламент також повинен забезпечити, щоб витрати в річних бюджетах Євросоюзу відповідали обмеженням, які встановлюються в багаторічних фінансових рамках. Крім того, Європейський парламент перевіряє кожний розділ бюджету, щоб упевнитися, що фінансування відповідає цілям ЄС, як-от боротьбі зі зміною клімату, розвитку інновацій та забезпеченню соціальної згуртованості. Парламент також відіграє вирішальну роль у будь-яких середньострокових оглядах або переглядах багаторічних фінансових рамок, наприклад, що стосується змін, внесених у лютому 2024 року, щоб гарантувати, що витрати ЄС і надалі відображали еволюцію його пріоритетів. Простіше кажучи, хоча країни ЄС часто домінують у дискусіях щодо багаторічних фінансових рамок, Європейський парламент має значний вплив на формування кінцевого результату і забезпечує, щоб він відображав потреби суспільства і довгострокові цілі ЄС. Оскільки ЄС продовжує стикатися з новими викликами – від геополітичної напруженості до економічного тиску, багаторічні фінансові рамки відіграватимуть ключову роль для пошуку шляху вперед. Нещодавній перегляд багаторічних фінансових рамок у 2024 році демонструє, як їх слід адаптувати, щоб забезпечити стабільність та зростання всім країнам ЄС, одночасно вирішуючи глобальні кризи. Трансляцію цього подкасту здійснено на вебрадіо Європейського парламенту Europal Radio.
5: In mid-April, the European Parliament published the results of the final Eurobarometer survey before the European elections in June. According to the findings, citizens are concerned about the geopolitical context. In this podcast from the Europe and Me series, we will find out more about Parliament's Spring 2024 Eurobarometer. The next European elections will take place from the 6th to the 9th of June 2024. The survey shows that a clear majority of citizens are intending to vote to elect the members of the European Parliament.
6: Interest in the elections and awareness about when they will take place have grown since the previous survey conducted last autumn. 6 in 10 citizens expressed their interest in the upcoming elections, and more than 7 in 10 said they were likely to vote. The findings suggest that EU citizens are very much aware of the importance of the elections in the current geopolitical context, with 8 out of 10 respondents agreeing that it makes voting even more important. The survey results show that people in the EU want Parliament to prioritise the fight against poverty and social exclusion, as well as support for public health. The next key priorities identified are the support to the economy and the creation of new jobs, as well as EU defence and security. Looking to the future, the respondents put defence and security as top priorities in reinforcing the EU's position globally, followed by energy issues and food security. While 4 in 10 citizens say that the role of the EU has become more important over the past years, 35% think it has stayed the same. Almost 3/4 of citizens say that EU actions have an impact on their daily lives, and 7 in 10 think that their country benefits from EU membership. As this legislative term draws to a close, 81% of citizens have a positive or neutral image of the European Parliament, and a majority of people in the EU would like the European Parliament to play a more important role. Commenting on the results of the survey, European Parliament President Roberta Metsola said,
7: "These elections will be pivotal because they will decide which direction we take. You will have a say in shaping the future of Europe. Vote. Do not let anyone else decide for you."
6: The survey was carried out in February for the European Parliament by the Verian Research Agency. More than 26,000 respondents from the 27 EU countries participated. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europarl Radio.
8: El 8 de marzo de cada año, personas de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que se honra la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, y se celebra lo que hemos conseguido. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando los movimientos obreros empezaron a exigir cambios y Europa fue el epicentro de todo ello. Este episodio de la serie La historia y los hechos destaca los momentos clave que han definido la lucha por la igualdad de género.
9: El Día Internacional de la Mujer surge de los movimientos obreros que se gestaron a principios del siglo XX. Todo comenzó con las activistas. En Estados Unidos, las trabajadoras del sector de la confección luchaban por mejores salarios, jornadas laborales más cortas y el derecho al voto. En 1908, 15.000 de ellas se manifestaron en Nueva York. Al año siguiente se celebró el primer Día Nacional de la Mujer, pero fue en Europa donde despegó realmente la idea. En 1910, en una importante conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso una idea rompedora: un Día Internacional dedicado a la mujer, que se celebraría cada año en todos los países. Su objetivo: unir a mujeres de todo el mundo en la lucha por el derecho al voto, la igualdad salarial y unas condiciones laborales justas. Las delegadas la apoyaron sin dudarlo. El primer Día Internacional de la Mujer oficial se celebró al año siguiente, en 1911, en varios países europeos: Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Más de 1 millón de mujeres y hombres salieron a las calles para hacer campaña por el sufragio femenino y los derechos laborales.
8: Luego, en 1917, llegó un acontecimiento que lo cambiaría todo. El 8 de marzo, las trabajadoras de Petrogrado, la actual San Petersburgo, abandonaron sus puestos de trabajo. Lo que pedían era muy simple: pan y paz. Protestaban contra la guerra, el hambre y la opresión. En cuestión de días, su iniciativa contribuyó al estallido de la Revolución Rusa. Y para finales de ese mismo año, las mujeres rusas obtuvieron el derecho al voto. Este acto consolidó el 8 de marzo como la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer, aunque no fue hasta 1977 cuando las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el día. Después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la igualdad se integró en el entramado de la Nueva Europa. Ya en 1957, el Tratado de Roma, el documento fundacional de la Unión Europea, consagró el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo. La igualdad de género ha estado presente desde el principio. A lo largo de las décadas, la Unión ha adoptado políticas sobre igualdad de género en materia de empleo, permiso parental y lucha contra la violencia de género. Pero el progreso nunca ha sido lineal. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo. Y la violencia de género sigue siendo una realidad para demasiadas personas.
9: En los últimos años, el Parlamento Europeo ha sido uno de los principales artífices del Programa para la Igualdad de Género de la Unión. En 2023 se logró un hito histórico. La Unión adoptó normas vinculantes en materia de transparencia salarial. Por primera vez, las empresas tendrían que mostrar si los hombres y las mujeres estaban recibiendo la misma remuneración por el mismo trabajo. El Parlamento también ha estado a la vanguardia de las iniciativas para combatir la violencia de género. Tras años de insistencia por parte de la Eurocámara, la Unión se adhirió al Convenio de Estambul, un tratado histórico para poner fin a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El 1 de octubre de 2023, el convenio entró en vigor a pesar de que varios países de la UE no lo habían ratificado individualmente. Y en 2024, las eurodiputadas y eurodiputados hicieron historia. Apoyaron la primera legislación de la Unión dirigida específicamente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Todo un avance. Más recientemente, en noviembre de 2025, la Eurocámara lanzó un mensaje claro a la Comisión Europea. Es hora de contar con un nuevo y ambicioso plan para la igualdad de género que abarque de 2026 a 2030. Pidieron medidas más estrictas contra la violencia de género, un mejor acceso a la asistencia sanitaria para las mujeres y un progreso real en la reducción de la brecha salarial. Y advirtieron de que los derechos de las mujeres deben protegerse, incluso aunque algunos países se opongan a la igualdad.
8: El Parlamento Europeo también se ha esforzado por aumentar la representación femenina en la política. En 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones directas y Simone Veil fue elegida presidenta, solo el 16% de los eurodiputados eran mujeres. Hoy en día, esa cifra ha aumentado hasta casi el 40%, lo que lo convierte en uno de los parlamentos con mayor equilibrio de género del mundo. Cada año, en torno al 8 de marzo, el Parlamento Europeo celebra diversos debates y actos especiales para reafirmar su compromiso con la igualdad de género.
9: El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha, es un llamamiento a la acción para reforzar la igualdad de género. Después de más de un siglo, la lucha por los derechos de las mujeres no ha terminado y la Unión Europea tiene un papel clave que desempeñar. Porque el progreso no se hace solo, necesita gente. Necesita que nos pongamos manos a la obra. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
10: Euroopa Parlament on maailma kõige mitmekeelsem parlament. Parlamendi tõlketeenistus tõlgib iga päev dokumente kõigisse Euroopa Liidu 24 ametliku keelde. See tähendab, et suurte keelte, nagu inglise ja prantsuse keele kõrval, tõlgime ka Eesti, Läti, Leedu, Iiri, Malta ja Sloveeni keelde ning teistesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Et demokraatia saaks toimida, tuleb keelelist mitmekesisust austada. Euroopas on üle 200 keele, millest vaid 24 on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Mõnda neist, nagu saksa, prantsuse või itaalia keelt, räägitakse laialt nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool liidu piire. Teistel keeltel jällegi nagu malta või iiri keel on palju vähem kõnelejaid. Kas väikesed keeled on Euroopa Liidus hoitud? Vastata võib jaatavalt. Liidu väiksema kõnelejate arvuga ametlikke keeli toetatakse mitmesuguste Euroopa Liidu algatustega. Kõik ametlikud keeled on Euroopa Liidus ühtmoodi au sees. Euroopa Liit ehitati üles, tuginedes ideele, et oma erinevustele vaatamata tegutsevad Euroopa rahvad ühiselt. See on nii oluline põhimõte, et selle alusel sõnastati ka Euroopa Liidu juhtlause ühinenud mitmekesisuses. Mitmekesisus hõlmab ka keelelist mitmekesisust ja see on tõeline rikkus. Peame seda kaitsma ja edendama ning selle üle rõõmu tundma. Kohustus kaitsta keelelist mitmekesisust tuleneb eelkõige kahest Euroopa Liidu õigusaktist. Esiteks on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 22 kirjas, et liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust. Teiseks on Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 kirjas, et liit austab oma rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa kultuuripärandi kaitse ja arendamise. Need ei ole pelgalt sõnad. Need kaks artiklit annavad õigusliku aluse mitmetele konkreetsetele tegudele. Näiteks võttis Euroopa Liidu nõukogu vastu soovituse, et liikmesriigid peaksid leidma võimalusi, kuidas soodustada võõrkeelte õppimist, et kõik liidu noored saaksid lisaks oma emakeelele omandada koolis ka vähemalt 2 võõrkeelt. Eurooplased on siin kohal nõukoguga sama meelt. 2024. aasta eurobaromeetri uuringu järgi leiab rohkem kui 8 inimest 10-st, et iga inimene peaks oskama vähemalt 1 võõrkeelt. Euroopa Parlamendi töös on liidu pühendumus keelelisele mitmekesisusele eriti ilmne. Siin koheldakse kõiki liidu 24 ametlikku keelt võrdselt. Parlamendi istungisaali tõlkekabiinides töötavad tõlgid, kes tõlgivad kõik parlamendi täiskogul peetavad kõned. Parlamendi tõlkijad omakorda tõlgivad kõik liidu õigusaktid kõigisse Euroopa Liidu 24 ametlikku keelde. Et saaksite tõlkijate töömahu kohta parema ettekujutuse, toome ühe võrdluse. Igal aastal tõlgib Euroopa Parlamendi tõlketeenistus nii palju dokumente, et kui need üksteise otsa laduda, oleks paperivirn sama kõrge kui Eiffeli torn. Tõlkijad, tudengid ja ka lihtsalt keelehuvilised on ehk kuulnud Euroopa interaktiivsest terminibaasist IATE. IATE on Euroopa Liidu ametlik terminibaas, millele pääseb vabalt ligi igaüks. See on maailma suurim mitmekeelne terminibaas, mis koondab rohkem kui 8 miljonit terminit. IATE-s on esindatud kõik Euroopa Liidu 24 ametlikku keelt ja peale nende ka ladina keel. Euroopa Liit ei piirdu aga keelelise mitmekesisuse kaitsmisel, vaid oma institutsioonide tööga. Toetatakse ka koole, teatreid, raamatukogusid ja isegi veebiportaale, kus keeled põimuvad hariduse, kultuuri ja loovusega. Programmi Erasmus Plus tuntakse eelkõige üliõpilasvahetuse poolest. Vähem teatakse aga seda, et programmiga toetatakse ka väiksema kõnelejate arvuga keeli. Toetus saavad näiteks koolid, ülikoolid ja kultuuriühingud, mis edendavad keelte kasutamist ja õpet. Toome 2 näidet. Slovakkia, Serbia ja Sloveenia ülikoolid tegid koos projekti, mille käigus parandati slovaki keele õpetamist välismaal. Projekti raames töötati välja tõhusamad õppekavad ja meetodid, mis võtavad arvesse võimalike probleeme õpilastel, kelle emakeel on slovaki keelega väga sarnane. Serbia puhul oli projekt oluline ka selle poolest, et Serbias räägitakse slovaki keelt vähemuskeelena. Teine näide on projekt WikiWomen, mis tõi kokku Friisimaa, Baskimaa ja Iirimaa koolid, keeleühingud ja Wikipeediat haldavad MTÜ-d. Projektis osalenud iiri õpilased otsisid infot tuntud naiste kohta ja kirjutasid nendest iirikeelsesse Wikipeediasse artikleid. Projekti eesmärk oli parandada õpilaste digioskusi, edendada soolist võrdõiguslikkust ja suurendada vähemuskeelte, see hulgas iirikeele kasutamist. Iirikeel on Iirimaa ja ka Euroopa Liidu ametlik keel, ent seda räägib vaid väike osa Iirimaa elanikest. Seetõttu kuulub iirikeel ohustatud keelte hulka. Mis võiks olla ühist Taani režissööri Toomas Vinterbergi filmil Järgmine ring, Malta kirjaniku Immanuel Mifsudi romaanil In the name of the Father and of the Son ja Riias toimuval dokumentalistikafoorumil Baltic Sea Docs. Kõik kolm on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Loov Euroopa. See on peamine programm, mille kaudu liit toetab kultuuri ja loometegevust. Aastatel 2021-2027 on programmi eelarve üle 2 miljardi euro ning selle rahaga toetatakse teatreid, kinosid, kirjastusi, aga ka festivale ja muid kunstilisi algatusi. See juures on programmi keskmes just kultuuriline ja keeleline mitmekesisus. Muuhulgas toetatakse kirjandusteoste tõlkimist, et need jõuaksid ka teiste liikmesriikide raamatulettidele. 2014. kuni 2020. aastani sai selle jaoks toetust üle 3500 raamatu. Nii said raamatusõbrad tutvuda ka väiksemates keeltes kirjutatud raamatutega. Sarnasel põhjusel toetab programm Loov Euroopa filmide subtitreerimist ja dubleerimist. Nii saavad filme emakeeles nautida ka väiksemate keelte kõnelejad. Peale selle toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte ja festivale, mis annavad eri riikide kirjanikele, filmitegijatele, tõlkijatele ja kunstnikele võimaluse teha koostööd ja leida uut publikut. Eesti filmifestivalidest on näiteks toetus saanud Pimedate ööde filmifestival. Tänu programmi Loov Euroopa toetustele saame oma keeles nautida teoseid, filme ja sündmusi, mis muidu jääksid ehk kogemata. Need olid vaid mõned näited. Kindlasti tasub ka ise heita pilk võimalustele, mida programmid Erasmus Plus ja Loov Euroopa pakuvad. Lõpetuseks tuleme korraks tagasi Euroopa Parlamendi juurde. Parlamendi Europarl Raadio aitab omalt poolt samuti kaasa keelelise mitmekesisuse säilitamisele. Meie netisaated on lisaks eesti keelele kuulatavad ka kõigis teistes Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Euroopa Parlamendi jaoks on raadio hea viis, kuidas kaasatust ja ligipääsetavust veelgi suurendada, et kõik inimesed, olenemata nende emakeele suurusest, saaksid liidu tegemistest ühtmoodi osa. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
11: Във все по-интензивната глобална надпревара за технологично господство, където изкуственият интелект, 5G и зелените технологии са от ключово значение за технологичния напредък, Европейският съюз съзнава необходимостта от солиден отговор. В този контекст през 2020 година Европейската комисия даде ход на стратегия, която цели промишлеността на Съюза да стане по-екологосъобразна, цифровизирана и конкурентоспособна в световен мащаб, като се укрепи промишлената и стратегическата автономност на Европа. И все пак реалността е, че в областта на технологиите от критично значение Съюзът изостава от други глобални участници, като например Китай. Между иновациите, производството и внедряването има разминаване. Ето защо комисията представи предложение за създаването на STEP – платформа за стратегически технологии за Европа. Тя цели да бъдат посрещнати значителните нужди от инвестиции на европейските промишлени отрасли, като се гарантира, че те не само наваксват изоставането, но и осигуряват водеща позиция на Съюза на международната сцена. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще представим STEP – платформата за стратегически технологии за Европа. Ще разгледаме по какъв начин STEP постига целта си да укрепи суверенитета на Европейския съюз, да намали зависимостта и да проправи пътя за по-конкурентоспособна и устойчива Европа в непрекъснато променящия се технологичен пейзаж. Страните по света предприемат конкретни действия в подкрепа на отраслите, които акцентират върху постигането на нулеви нетни емисии и напредъка на цифровите технологии. Например, през 2023 година Канада въведе плана «Произведено в Канада», включващ набор от инструменти за инвестиране в чистата икономика. Китай също има амбиция да поеме водеща роля в световен мащаб, както в икономическо, така и в технологично отношение. Пекин разработи промишления план «Произведено в Китай 2025», който има за цел да подобри конкурентоспособността чрез подобряване на китайските позиции в световното производство, разработването на нови технологии и намаляването на зависимостта от чуждестранни доставчици. В отговор на това, Платформата за стратегически технологии за Европа насочва финансирането към европейски проекти за разработването и производството на дълбоки и цифрови технологии, например изкуствен интелект и машинно самообучение, чисти технологии, включително възобновяеми енергийни източници, като слънчева и вятърна енергия, и биотехнологии, например в областта на биологичните лекарствени продукти. В контекста на екологичния и цифровия преход, STEP трябва да подпомага Съюза за намаляването на стратегическите зависимости, като